0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक में साजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान में साजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliru zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hau sita teoria barakida, husi